0: Aṣẹ́olúwàgbé ọdún. Ọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀. Ó ti rí báyìí. Kò yí padà. Jésù Olúwa wá. Ẹ pi orúkọ Jésù. Ẹ pi ẹ̀mí mímọ́. Àánú mú mi kó tó mẹ́lòmí. Àánú yàn mí kó tó yan ara ilé mi. Àánú mú mi kó tó mú ẹlòmí. Àánú mú mi. Àánú yàn mí. Yàn mí kó tó mú ẹlòmí. Àánú mú mi kó tó yan ara ilé. Ó yà àdúrà.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ẹ jẹ́ gbàdúrà.
1: Àánú yàn mí kó tó yẹlòmí.
2: Àánú yàn mí kó tó yan ara ilé mi. Àánú fojú rere yàn mí kó tó yẹlòmí. Àánú èmi ló yàn sí o.
0: Àánú yàn mí.
2: Olúwa fojú rere àti àánú yàn mí.
0: Jésù Olúwa wá.
1: Amen.
0: Ẹnìkan ní kí ni irú àdúrà wo pásítọ̀ ń gbà yìí? Kí ló dé? Ṣé kìí ṣe pé selfish báyìí? No. Ìṣàpẹjà ìtẹjà. No. Kìí ṣe bẹ́ẹ̀. Mo bí Bíbélì ló jẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn méje ó mọ lọ. Wọ́n mú ẹnìkan. Wọ́n sì fi ìkejì rẹ̀ lẹ̀. Ẹ sà, Elijah àti Elisha ló ń lọ. Kẹ̀kẹ́ iná àárín wọn ló gbà. Ẹnìkan ló mú kò mẹ́lòmíì. Ẹ sà, Olúwa dá wa bákan náà, kò fẹ́ wa bákan náà. Mà dálé ka dáyà máa sá. Bóòlù dádì kí lẹ̀ ń sọ yìí? Ìfẹ́ kankan náà ló fẹ́ gbogbo wa. Wo bí mọ́tara rẹ bákan náà ló dá wa, kò fẹ́ wa bákan náà. Tó bá fẹ́ wa bákan náà, kò ní rí ilé àbúlẹ̀ kó sọ pé mo ti kọ́ tó ní ẹ lọ mú Dáfídì. Wo bí ìwọ ni o jẹ́ gbàdúrà? Orí mi gba àánú. Mọ́ gba ibi mọ́, àánú ni o gbà báyìí. Ìwọ ìṣẹ̀dá mi gba àánú. Orí mi gba àánú. Níbi rere mọ́ lọ ọbẹ̀. Orí mi gba àánú. Èyí tó gba ibi ti tó. Orí mi gba àánú. Ó yà àdúrà.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ẹ̀mí
1: mi mọ́. Orí mi gba àánú.
0: Orí mi gba àánú.
1: Èyí tó gba ibi ti tó gẹ́ o.
0: Orí
1: mi gba àánú.
0: Orí mi gba
1: àánú.
0: Orí mi gba àánú.
1: Láti ìsinsìnyí lọ.
0: Orí mi gba
1: àánú.
0: Orí mi gba àánú.
1: Orí mi gba àánú.
0: Orí mi gba
1: àánú. Gbọ́dọ̀ fi bí
0: lọ́wọ́.
1: Orí mi gba àánú.
0: Orí mi gba àánú.
1: Láti ìsinsìnyí lọ.
0: Orí mi gba
1: àánú.
0: Orí mi gbà nù. Wàrí àánú
1: gbà. Amen.

èrè ló ni gbó ẹfọn ló lọdọ aláǹtakùn ló ni poro òwú pátákó kìí ṣe gbé páálí tó bá jẹ ti àṣà tàbí dè lágelu 96.7 fm kórópe kórópe tàn yẹbẹ kùlala òkè tiwa gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

èrè ló ni gbó ẹfọn ló lọdọ aláǹtakùn ló ni poro owó pátákó kìí ṣe gbé páálí tó bá jẹ ti àṣà tàbí dè lágelu 96.7 fm kórópe kórópe tàn yẹbẹ kùlala òkè tiwa gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: is 95.
1: Lẹ́ẹ̀kan sí
0: 08 50 30 26 95.
1: The King Property Nìbàdàn pọ̀.
2: Ìrọ̀rùn dé gbogbo ẹ̀dá tó ń jí lójúmọ́lójúmọ́ tó ń ṣiṣẹ́ déédéé tó sì yẹ kó jẹun tó dáa fi ń tọ́ da àpanu. Kingdom Foods Nigeria Limited tó ń pèsè oríṣiríṣi oúnjẹ aṣaralóore lóní ẹ má wulẹ̀ sòpò jìnnà mọ́. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra aláfún ẹ̀gbá gàrí funfun tó kan lẹ́nu gbírín gbírín fùfú tó funfun lẹ́lẹ́ tí òòrùn bànàbànà àkàrà bean snacks yellow pap ògì pupa tí gbogbo ẹ wà nínú àkámọ́ ọ̀rá lẹ́jẹ̀wọ̀n bá fi nǹkan panu sẹ́nu tó kí ká fi tó dá panu lẹ́yìn omu gàrí fi gàrí tẹ̀bà ká fi gàrí tó lókuta tẹ̀bà ògì tọ́lẹ̀ láwọn àkàrà panu tó tún ṣe mu gàrí. Kingdom Foods Nigeria Limited ló ń pèsè ẹ̀ máa fún oúnjẹ tí ò ní ma tó tún ara ẹ lé mọ̀ oúnjẹ tútù tí Kingdom Foods Nigeria Limited ń pèsè inú ọmọ ara òkòtó àánú multi service ventures ló ń ṣàpínká ẹ̀ tó ń tà bó fẹ́ rà lọ́pọ̀ tàbí lára tún tà òkòtó àánú multi service ventures inú ó kàn sí ní KS Motel Shopping Complex Total Garden Oríta Mẹ́fà Junction Ìbàdàn telephone 08033304174 08033304174 Kingdom Foods Nigeria Limited ló ń pèsè ojú mi dá oúnjẹ pọ́nbélé tí wọ́n fi kẹ́míkà pẹ̀lú ẹ̀.

0: to ba fe ri mi lati challenge
1: office po
0: super be be mo yan da mo lati challenge abi lati dugbe wo moto apata o bo le ni o du ona apata ni o du ona le po mobi tabi le gbo fasi o du ona e o risa mo du ambe pe bere bo sun o ba nbe ni Christmas building lo du ona lonu apata o ni da apata o be ni o du ona lo ti bo le o do ba mi bo sun o ba ri to ba fe ri mi o 08070 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170
1: lórí ètò yìí tó bọ sókè pápá tí kọta wa wọlé akéwò mi ló ń kọ ni.
2: ó sẹ́ni tó lù wọ́n mi sẹ́rẹ̀ fún ojú wa ló pẹ́ sí.
3: ìyẹn fẹ́ni tó bá máa ń tó ń ṣe ni o bí kan bá lè kọ́lé láyé lálákùn ojú sikelebe lọ tó sì nílé tiẹ̀ lórí ìpẹ́ ẹ̀dá tó wọ́n bá rogún sí lọ́wọ́ tó bá fi dogun fàájì àti sekárí mi kọ́ mọ́ gbàgbé pé bíríkì kan ìgò kan ni o àbẹ́ àmà owó tí ń bá fàájì lọ òkèrè.
4: o ní tèmi 500,000 tó promise mi lánàá nǹkan.
5: bèbí mi mo ti dì í sílẹ̀ fún ẹ rúre.
6: pẹ̀lú atótónu mi sí ọ.
7: 500,000 wò lẹ̀ lọ́dọ̀ Bosun King kí ni wọ́n fẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀dì fóbìnrin.
6: àìlákàsí ìṣe ìgbésí ayé rẹ o.
5: ìgbésí ayé arí mi lọ́la ni mò ń gbé. aṣórí mi ò pé.
6: orí rẹ pé o ò lóní mọ̀ràn gidi ni.
7: Bosun King Estate ó ti wà láàyè tó dẹrun láti kọ́lé sí iná tí wọ́n bẹ̀ kíní sálọ̀nà. bó o bá nílẹ̀ tó jẹ́ ojú mi dára láti kọ́lé. Bosun King Estate ni kò ti rà. ojú táyé ló wà lówó rẹ fi gbé pẹ́ẹ́lí. 500,000 ni plot kan o. àmọ́ sátẹ́ o bára lé kan ní plot kan. ẹ̀dínwó ń bẹ lórí ẹ̀. Bosun King Estate wà ní Bako àpáta ayẹyẹ Ìbàdàn. ayé wà bó fẹ́ sanwó lẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì. tàṣí wọn ní Crispo Building Mobi Bus Stop odò ọ̀nà àpáta Ìbàdàn. telephone 0706281 7806 tàbí 0807103 6974. kàn sí Bosun King kò dọ̀nílẹ̀ orókè tí rọ́ọ̀kù mẹ́yẹ.

èrè ló ni gbó ẹfọn ló lọdọ aláǹtakùn ló ni poro owó pátákó kìí ṣe gbé páálí tó bá jẹ ti àṣà tàbí dè lágelo 96.7 fm kórópe tàn yẹbẹ kùlala òkè tiwa gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

106.7. Ẹ̀fọ̀n ló lọ̀dọ̀, aláǹtakùn ló ní poro òwú, pátákó kì í ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè. Lágelú 96.7 FM, kórópe tàn yẹ́ bẹ́ kù lálá, òkè tiwá gajàmú òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

ọ̀rọ̀ ọba Adébáyọ̀ Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lágẹ̀lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágẹ̀lú FM máa tẹ̀síwájú.

Garden Developers Limited, Silverstone Gardens, tó wà lẹ́gbẹ̀ títí lálábàtà, along the Seyi Road, Maniya Ibadan. 5 million naira péré ní talẹ̀ plot kan bẹ́ẹ̀ báyìí. Ètò pè ní Royal Court Estate, tó wà láàrin ìlú Ibadan, London Road.

ẹni tó tún rí bẹ́ẹ̀ nígbà kan òun ni Ajib Mayor, ṣùgbọ́n Ajib Mayor ò pẹ́ rárá. Ajib Mayor ò pẹ́ rárá, ọmọ òyàn.

0: Moneymakers Band, led by Aki Atoki. Ọmọwọni Jero Ekiti. Ẹ jẹ́ ká lọ polówó ọjà méjì tó wà nbí láàrin ìṣẹ́jú kan àbí méjì àti padà dé ẹ má yìí kúrò mẹ́.
1: Ladilu FM 96.7.
2: Bàbá Ìbàrúbá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
3: Ẹ̀rọ ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí ń ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá Ìbàrúbá tó sì fi ojútùú ewé àti egbò àti bá ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àrùmọ̀lé egun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn dédé bí etí bá ń wó. Àbó fẹ́ máa ṣe gbọ̀n yín, ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ́n rírì. Àbí kí nǹkan máa rin kiri ara ènìyàn, ara títa, àbí kò yìí ó máa kọ́ ọ̀yàn lójú, àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ bàbá Ìbàrúbá, ọba iṣan ara, ìyànà UBA Bank, ní Mọ̀lété Nìbàdàn, lẹ́yìn ilé bàbá Adédìbú gangan, adojúkọ People's Girl Grammar School 08033881008 àbí 07081211111. Irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín. Àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bú bí èlùbọ́.
4: Javis PR Eye Care Foundation ló ń lọgun tata wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn bàdà tágbègbè ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá ń gbà lora wa ó máa ń sokun fún àrùn lọ́kàn ojọ́ kánságu ara ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ́ba ara ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PR Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PR Eye Care Foundation. Àǹfààní ńlá gbà lèyí èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání ₦1000 péré lówó káàdì ọ̀fẹ́ sì làyẹ̀wò ojú o reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ bá nílò ẹ̀ ànísẹ̀ ọ̀fẹ́ làyẹ̀wò fún gbogbo ẹ tó bá fẹ́ máa bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú fún rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PR Eye Care Foundation. Nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti rà ánúgbà láìsí nira owó kí ló tún dúró ṣe orí ìran gara kọ́ ọmọ dẹni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fònà lójú pópó láfi ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní number 94 opposite Unity Bank Charity Cultural Building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó dín fowó sanu shopping complex ìwòrò Ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ fún béèrè àtàlàyé pé 09054484444 ojúlọ́ba ara kò ní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
1: Ladilu FM 96.7.